Mipoi aishakene olarrabali opuku tenkaraki engelare enkukualari loongalifuni are o tikitam onaapishana. Eton ake egira larikok aikilikuan ministri enkisuma peing'oru inkoitoi enkarriyiano naishunye orng'ash tenebo empejoto oosukuulini tele osho le Kenya. Kepuoi aitame pooki tung'ani oidimayu netii enkaina enye atua enyamali nagira aishakeno toosukuulini tena rishata. Etorikoitie esiana oonkauntini eramatare olmanyara egira aiwuang'ie oltaka otii ildukai tenkaraki biotisho tenebo dupoto enkishui etung'ani. Olturrur oduaya neitasheiki enkulupuoni le National Land Commission oitayu enkikoo eutaroto toombaa enkulupuoni peitudupari eramatare nadede toombaa enkulupuoni. Mariamari tenkeju nabo maisha okulomun tengariyano tengudu nkaji Derek Mbohoya ana News Guru.